0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سفاس استايج وخوي قورا درود وصلاة وسلام ورحمة وبركة إخوة لسريان الروح في غمر إخوة يا روشن كوتوان أمتي تارج قيامة مسلمان إخوة شويس جوگرانی رادیو محراب جوابستانی عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت و برکتی خواب رجب سر همولایکا لهر شونیکن لهر جیکن لسر هر کارو پیشیکن. سلام و رحمت و مهربانی خواب رجب سر تانا جوگرانی خوشویز جوابستانی عزیز لخدمت تانا ابین لزنجیر بابتو باسکانی پرشنگی تابانی باس ایمانی کان لخدمت تانا اچینا خدمت باسی که هستیارو گرنگ اویش که ام روشگاره لهمو کاتیک زیاتر همو لایک پیویست من پیتی به تایبتی جوان و گنجکان و تازه پیگیشتوان و خوینکارانی پیمانگاو آمادیو زانکو زانستکانی سردم به تایبتی قطابیانی زانست شرعیخان ابی زور به بایخوا گرنگی پیبدن اویش دا خوازی و بدواداتشون و هولدانا بو دسخستنی زانست شرعی او زانست شرعی کدل آودان اکاتوا عقل و مشق والا اکاتو فراوانی اکا هیزو پیس اداب روح و گیان و ابیت چراو پرشنگ و روناکی بو خاوانکی و دورو بری دوی گرانی عزیز دوی بستانی برس لذت بینین و چیجو تام و شیرینی خوازیاری زانست شرعی و شارزابون لا مبستو دا خوازی و فرمان خوایی کان و سنت کونی کان و ریبازو سنت و داستان و جیانی پیغمبران و ریبازو سنتی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام لذتو تامو شیرینی و چیجی کی تایبتی هیا لجیانی تاک تاکو کوملی مسلمانا دا خوازی زانستی شرعی شرف و ریزو بهای که انسان پیه و اروات ناو میدانی بندایتی کردن و اروات ناو گورپانی خو نواندن لحضور رب العالمین و لگورپانی جوامیری و خو بکمزانی و گردن کچی و خو نوی کردن بپرستش و عبادتی زانست شرعی لخزمت باری تعالی دا جل جلاله کبراستی زانست شرعی خوراکی عقل و جیری و هوشنگ انسانا روناکیه بو دل و جوانیه بو روح و روانی انسانی هوشیار و عاقل بتایبتی خوازیارانی زانست شرعی بتایبتی اوانی که عودالن بو اوی لکانیاوی علم شرعی دا بتوانن گرویان پاراوکن و لدریاو لناو روبارکانی زانست شرعی وک نهنگیک وک ماسیک وک سوارچاکیک ملبکن و تی دا رو بچن بناو قولاییکانی دریاکان دا دریای زانست شرعیکان که هر وکو دریاکانی دنیا چند جوریکا زانست شرعیکانش هر یکیان بو خوی دریاو زریایکا هر یکیان جور در رو مرواری و کانزایکی گرانبهای تی دایم خوازیاری و عودالبون و هولدان و زانست شرعی تنها خوندنو و لا پرهال دانو و دیر جماردنی نو لا پرکانی نسراوکانی بلکو چسپاندن و جیبجی کردنی پرستشی که گوره یا که بنیازی شارزابون و نزیگبون و حالیبون و آودان روح و درون انسان لخزمت زانست بیا که اما پلیه کی برزا و ریگه کی آسان و تخت و ریکا با گیش نبهشتی برین خوازیاری زانست شرعی اوی که او هستی پی اکا لچیج و لذت و شیرینی که کسی تر که او نیتینی که او هولینی که او خمو پجارینی با دستخستنی زانست که هیچ لذت یکی لیه نبینی اگر چندها کتب خوینی توا و چند یک نمره برز بینید لدوی اوی که کارکی توا بو و تکتبکی توا کرد یا وکو نمرکی با دستینا یا تاقی کرنوکی کتاییهات پال ادا تو وکو اوی کولی کی لسر بوبی وکو اوی باری کی گرانی بسر بوبی یا وکو بارگرانی کی درابی بسرا وک اوی لجر بردوداری که نارحت كلابيت وبسين رابيت أو اندخلسوا نارحتها كنجاتي أبي لوزعوا لوزعوا دول أكبيتوا أم جاهستكا كإسراحتي كردو هناسي إسراحت الأمجي ببيت شواني أويكا بنيتي شارزابون لحلال وحرام لشاك وخلافة وبنيتي أويكا نزيق بيتا والأخوة قيامت آودان كيتا وقبرك الرونا كيتا وآيندد روشن كيتا وكأمانة هموكات كتابك أخواني لذتي لأبيني لنا وروكي لذتي لأبيني لكوتايك لذتي لأبيني ككتابك دا أخاو تواويك كنمركي بدز أهيني أم جاوكو هستكا كزياتر تينوي لو شيريني زياترا وكو ميش هنجيك لقول يك أخوة زور بتام أقول يك تر أبيني عليه أم بتام ترى بابتشم بوي أو بتام ترى بابتشم بوي أو شيرين ترى أو شيلي زياترا بردوام هتا روجي روني لي آواء بي لم قول بو أو قول لم نمام بو أو نمام لبالا فردايا إنساني تيغيشتو لزانستي شرعيو أو دالي زانستو زانياريش هتا روجي تمني آواء بي هر تينوو بردوام چیش لو لذت جورا و جورانه ابینه کلا زانستکان دسی اخا نیوروکو مغزاو روحیتو کاکلی زانستی شرعی و خوازیاری زانستمون کامیا باشترین شتیه که انسان هولو کوششی بوبا حالیبونه لدو وحیکا که پی اوتری قرآن و سنت قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا اما باشترین میدانه که انسان تیدا هول بدا راهنان بكا فيري سوارچاكي ببيا ولوا قال ببيا وباقي علمكان تر لزانست جورا و جورا كان تر بخات خزمتي ام دوانا بو اوي بم دوانا رزا من دي خواو خير و بركت بو خلقي بدز بينيا كا ام دوانا قرآن و فرمودا چندها زانستيان لي پل ابيت وكو كانياوه كچندها جوغلي لي هل اگيريا وكو دریای کچندهار روباری لی ابیتوا ام دو کانیا و ام دو دریای که قرآن فرمودن چندین جوگلو روباریان لی جیا ابیتوا که هموی اگره تو سر او چاوا با شارزابون و تیگیشتن و جیبجی کردن و حالیبون لو دوانا که نیتکش نزیگ بونوی لخوا انجامدانی کاری چاکا بلاو کردنوی دینی خوای پروردگار الله جان لمدحي أو كساني كعودال زانستن أفرمي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أوانيك أهل إيمان بهوي إيمان بروبوم بريزي إيمانك يانوا خوا برزيانكاتوا خوا زياران زانستي الشرعي عودالان زانستو زانياريو خوينران برچاورونان أوانيك خوراق أبخشن بدل الروح أقليان خواهی گوره پلی برستریان پی ادام پیغمبریان افرمی صلی الله علیه و سلم لباره فضل و گوریو بهاو نرخی زانست شرعیو افرمی من سلک طریقا یلتمسو فیه علما هر کسی ریگه بگری تبر بود از خستنی زانست یک لزانستکان او زانستی سود بخلکی اگینیو لگل سودکی بخلکی خوای گورشی لی رازی ابی واتا زانستکی جیگه رزابونی خوایا و جیگه قازانجی کوملگی مروفایتیا او کس خوای گورا سهل الله له بی خوای گورا بوی آسان اکا بهوی او زانست و بیهی او علتکی معلولکی لامک لی اجلیهی لپیناوی اوی که او زانستی او دست خستوا خواهی گوره ریگی بهشتی با آسان و تخت و صاف و ریگ اکاتو با آسانی خواهی گوره ایگه نیت بهشتی برین خوشویستان و برریزان زانستی شرعی گرنگی زوره و لإسلام بایخی زوری پیدراوه پیغمبریان فرمیه من طلب العلمی فریضتون علی کل مسلم دستخستنی زانستی شرعی لسر همو مسلمانی بگنجو با تمنکانوه با آفرتان و با پیاوان و با همو چینو توی جکانی مسلمانان و لسر یان پیویستا زانستی شرعی در بخن دز بخن و دری بخن و آشنای ببن و شارزای ببن بو اوی حلال و حرام چاکو خراپا راست و چوت تاریکی و روناکی لیک جیا کنوا اما لسر همو کسیک بگورو بچوک بخوینوار و نخوینوار با آفرت و بپیو لسر هر همی واجبه که او نبزانی که حلال و حرام لیک جیا کیتوا چاکو خلاپه لیک جیا کیتوا خیر و شر لیک جیا کیتوا تاریکی و روناکی لیک جیا کیتوا ریگه بهشت و ریگه جهنم لیک جیا کیتوا تو ربونی خواو خوشویستی خواه لیک جیا کیتوا بچی خواه لیو تو رابه نیکی بچی لای خواه خوشویست ابی تو شیرین ابی انجامی بدی اما معمال کردن لگل زانستکا و با کردار کردنی زانستکا لسر همو لایک من ببی جدایی پیوستا خالی دو هم ام زانستا ریگه یک بو اوی که انسان خواه بناسه و لسر برچاو رونیش خواه پرستی بکا خالی سی هم به هوی زانست و ایمه لفتنه و گمرایو خراپه و تاوان و لاری و چوتی دوره کبینه و چون که انسانی نزان بسر دار و برد و چاک و خراپ و پیس و پاک اروه بلام انسانی برچاورون و زانه و شارزا لخراب خوی لا ادا چاک اکا لپیس خوی لا ادا پاک اکا لچوت خوی لا ادا راست ره اگره و لگمان و دودلی و دل راو که بدور ابه چوار امینیان اجرون دائمون لا ينقطع زانستی شرعی و خوازیاربونی ام زانستا بهره یکی هیا برکت یکی هیا لدوای مردنی خواهن کشی چاکو خیر و پاداشتکی کتایی نایا او تا پیغمبر یانا فرمی لباره مردو و علم ینتفع به یک یگلوشتانی مردو لناو قبرکی او لدوای مردنی حتا قیامت اسفاده لیکا علم زانست یکا کدسی خستو و سودی بخلکی پیگیانو زانستو زانیاری که خیری پی انجام داو زانستو زانیاری که بو تمایی خیر بو دورو برکی اما خواهنکی لدوای مردنشی لی بهرور ابی خالی پی انجام هوکار بو برزبونوی پلوپایی لدنیا و لقیامتا خواهی گوره پلوپایی اهلی زانستو فرخوازانی زانستو اوانی زانست ابخشنو و استازی زانستن بردوام پلی ریز و حرمتیان رتبیان بردوام لبرزبونو و لترفیعاتان ساد لدوای ساد روش لدوای روش هفته لدوای هفته مان لدوای مان سال لدوای سال رتبی برزیان پی ادری بردوام لبرزبونوی پلو مقامو شکودان لدنیا و لقیامتا دیاردو نشانکانی زانستی شرعی لجیانی ایمدا یکمینیان او یک انسان کاتشتی فیر ابی هست با آسودهی اکا کاتی راستی کی بودر اکوی دلی آرام ابیتوا کاتی لمعنای آیت یا معنای فرمودیک حالی ابیتو شارزای ابی هست با شو یک اکا لدرونیا هست با اسراحت یک اکا هست با شیرینی یک اکا دو هم سی نفراوانی للای زانسخوازوا و نمانی غم و پجارو رونچون لناو رجبینیو لناو پجارو دلتنگیو سغلطیا انسانی زانسخواز انسانی خوینوار چون که اخوانیت و شد ابی سیر شد ابینی دیر رکانی زانست اخوانیت و لخزمت ما مستایه که شد فیر ابی بردوام سینه گوشاد ابی تحملی کسب و نارحتی کانکا اگر وانکا لکمترین ساتا توشی جلده ابی تو بکمترین کشو مشکیل توشی صدمه ابی تو بخوی اروا با تو بعد لیک خواه پنامن با خالی سی همینین هاوریتی پیوچاکان و رفیقی زانایان که امش آرامش و آسودهی ابخشه بخاونکی انسان به هوی زانسته و لگل زانایان هاولی اکا لگل پیوچاکان تیکلی اکا و لمجلیسکانی یادی خوای پروردگارو کور و کوبونو و پانیلو میزگردکانی زانسته که خوی ابینیته و هست به آسودهی اکا خالی چوارم چشبینین لپرسیار کردن و چشبینین لولام دانوی پرسیارکان که ببی روپامایو برچایو بو دنیا نیا بلکو بو شعر زابو نکاتی پرسیار اکا هست با اسراحتی مشکو دلی اکا کاتی جوابی پرسیار کور اگری هست با شیرینی و لذتی او زانست اکا کوری اگری خالی پینجمینیان انسانی فیرخواست فیر ابی علم ببخشی لذت ابینی لوی که قصه کی خیر ازانی پراگرافی کی چاک فیر بوا ای بخشتو بدورو برکی چند دیر رگل علم فیر بوا ای کابه دیاری و ایدابه فیرخوازان ولناو خلکیا خیر و خوشی بلاو اکاتوا برو بو مکانی زانستی شرعی لجیانی تاکو کوملگی مسلمان سرتا بودل زانستی شرعی سواری هەیە شوێنەواری هەیە بۆ عقل شوێنەواری هەیە بۆ تەمەن و ئایندە شوێنەواری هەیە یەکەمینیان زیانبوونی پلەی ئیمان و یەقینی ئینسان کە گومان و دڵڕاوکەی نامێنێ و هەروەها بەردەوام ئەو کەسە وابەستەیە بەخوای پەروەردگارەوە دووهەمینیان بوژانەوەی دڵ لەوەی کە دڵ بچێتە حاڵەتی تیاچوون و فەوتان و مەرگەوە چونکە جەهل مردنە بۆ دڵ و ڕۆح علم ژیان و بوژانەوەیە بۆی سێهەمینیان پاکبوونەوەی دڵ و ڕۆح و ناخی ئینسان لە گومان و دڵڕاوکێ و شک و شوبهات لە دڵڕاوکێ لە گومان لە دوودڵی لە ڕاڕایی چوارەمینیان زیادبوونی ترسی خوا و نزیکبوونەوە لە خوا کە ئەڵڵا جیانە فەرمێ ئینەما یەخشە ئەڵڵاها من عیبادیه العولەما پەرەگرافی دووهەم بۆ عەقڵی ئینسان بۆ ژیری بۆ هۆشەنگی ئینسان بۆ بیری ئینسان زانستی شەرعی چێژ و شیرینی و لەزەتی خۆی هەیە یەکەمینیان فراوانبوونی مێشکی ئینسان ڕوونبوونەوەی بیر و بۆچوونەکان و قوڵبوونەوەی تێگەیشتنی و جوانبوونی هەستەوەرەکانی کە ئەمانە بەروبوومی عیلمن دووهەمینیان جیاکردنەوەی حەق و باتڵ ڕەوا و ناڕەوا هیدایەت و گومڕایی ڕێگەی ڕاست و هەوا و ئارەزوو ئەمانە لە یەک جیا ئەکاتەوە خاڵی سێهەمینیان شارەزابوون بەهرەوەربوون فێربوونی لێکدانەوە و بیرکردنەوە و هەڵیەنجاندن و شیکاریکردن لەسەر ئەو شتانەی کە پێویستە چونکە عیلم و زانست واو لێ ئەکا کە شتەکان هەڵبوێری تەتەڵەوگێژی بەی لە بێژنگی بەی پاڵفتەی بکەی بژاری بکەی خاڵی چوارەمینیان بنیاتنانی کەسایەتیەکی دامەزراو و دروستکردنی کەسایەتیەکی بوێر و دلێر و خاوەن قسە ڕۆیشتو و هەروەها قسە و بڕیار و دەربڕینەکانت کاریگەری ئەبێ لەسەر دەوروبەر ئەمانە بەروبوومەکانی ئێمە چۆن بگەینە ئەوەی کە خوازیاری زانستی شەرعی بن یا زانستمان لا شیرین بێ یا لە هەوڵدانمان بۆ زانستی شەرعی و شارەزابوون لەو کتێبە بەرفراوانانەی کە سەدان تەفسیر سەدان شیکاری بۆ فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەدان کتێب لەبارەی ژیانی پێغەمبەران و پێغەمبەری خۆمان و هاوڵان و پیاوچاکان نووسراوە هەر یەکەی بۆ خۆی مەیدانێکی سەربەخۆ و فراوانە و شارەزابوون لە زانستەکانی گەردوونناسی زەویناسی ڕووەکناسی گیانلەبەرناسی حەتا ئەگاتە بچووکترین دروستکراو کە بە چاو نابینرێ هەمووی ئەمانە لە بەرهەمەکانی زانست و زانیارین ئێمە چۆن بگەینە ئەمە یەکەمین شتێک بناغەی هەر هەمووی پاکردنەوەی نێتە ساکردنەوەی دڵە و بینی خۆت و خوا دەستخستنی ئەوە بۆ ئەوە بێ کە سوود بە خۆت و خەڵکی بگەینی و ڕەزابوونی خوا بەدەست بێنی نەک بۆ بارەکەڵای و بەرچاو ڕوونی و خۆهەڵنان و بۆ قسە زاڵکردن و خۆنواندن و خۆزاڵکردن بەسەر دەوروبەرا بۆ ئەمەی دووهەمیان بەڵایە بەس بۆ ڕەزامەندی خوا و سوودی خەڵکی خێر و بەرەکەتە دووهەمینیان ئینسان دەست پێ بکا چین بە چین قۆناغ بە قۆناغ بڕوا بەرەو زانستەکان بە یەک جار نەکەوێ بەسەریانە و بگەڕێ مامۆستای شارەزا و دڵسۆز و متەقی و لە خواناس ببینێتەوە و بڕوا دەستی ماچکات و لەبەردەستی چۆکدا بدا و داوای لێ بکا لەو زانستەی هەیەتی بەهرەوەری بکا هەوڵ بدا بگەڕێ بۆی ئەوداڵی بێ پرسیاری بکا پێی عەیب نەبێ جارێ دوو جار دە جار لە مامۆستا داوا بکە دەرسێکم پێ بڵێ کتێبێکم فێر کە ئەو کتێبەم پێ بڵێ ئەو فەرموودەم بۆ ڕوونکەرەوە ئەو ئایەتەم بۆ مەعناکە پێدا عەیب نەبێ مەڵێ تەمەنم وایە شەهادەم وایە دەوڵەمەنی و سەرمایە ئەمانە هەر هەمووی لە ئاست زانای شەرعیە وەکو کەسێکی ئاتاج و وەکو قوتابێکی سەرەتایی وایە سێ هەمینیان ئینسان بەرنامە ڕێژی هەبێ بە ڕێک و پێکی لە کات و ساتی خۆتا بڕۆرە ناو کۆڕ و مەجلیسەوە کۆڕ و مەجلیسێ بوو بڕیار و نێتی بەشداریکردنت هێنا یا ناونووسین بوو ناوت نووسی یا داوا و لێکرا و بەڵێنتدا لە کاتی خۆیا بڕۆ پێشوەختە هەنگاو بنێ و پابەندی ئەو مەجلیسە بە و هەوڵ بدا زانستەکە بە پایان بگەینە بە نیوە ناچڵی بە جێی مێڵە لە ناو زانستەکە هەڵمەسێ بە ئیشی لاوەکیەوە خەریک مەبە و بە گرنگەوە بڕوانە مامۆستاکەت بڕوانە کتێبەکە بڕوانە پرۆگرامەکە بڕوانە زانستەکە هەموو ئەمانە لای خۆت بە هەند وەربگرە چوارەمینیان ئارامگر بە شو دريج با تحملت هبيا هناسد دريج بيا نار رحت يكاني الريغة تحملك بسركوس بولن بركانا برو روج لدواي روج بردوان با سارد مبروا دو دل مبا بيهيوا مبا خمسارد مبا وقوناغ بقوناغ بناو زانست برو زانز ورگرتن حتى او كاته انسان ايخنا ناوغور حتى بتواني ببيسي حتى بتواني ببيني حتى بتواني گویا بيتو قسبك حتى او كاته اتواني زانست وربگري زانز ورگرتن لجيانا تمن سنوري بوداناني ولا تمن سنوري نيا حتى او كاته انسان بساقي الرواتة ناوخاك آتا جبوي لعلم زانست بهرور ببيب خالي ششمينيان بردوام پیش اوی بروی بو زانستکا پاری روا چور بردم رب العالمین دزنویش بگیرا نیتی خود صاف کرو روب کرا خوا روب کرا قبله پاری روا بتایبتی لکاتی پینس فرزی نویشکا بتایبتی لچشتنگاو لشونویش لکاتی قرآن خوندن لکاتی روجو شکاندن لکاتی پیش خوتن لکاتی لخو حفصان لهمو امکاتانا بیر الله او بیق بپاری رو بلی خوای شارزام کل دینکت علم زانستي بسودم فير بكا چون كا پیغمبر جاني فرمو اللهم انفعني بما علمتني خواهي جان سودمندم كبوي فيرت كردم وعلمني ما ينفعني خواهي اوشم فير بكا كما يي سود وقازان جبوم وزيدني علما خواهي زانست وزانياريشم زياد كو بركتي تيبقا ها سيجور دعا ليك دعا دا سيجور دستواجا اللهم انفعني بما علمتني خواهي جان او فيرت كردوم لي سودمندمك اميك وعلمني ما ينفعني واوي ما يسود قازان جفيرمك وزدني علما وخواي زانست زانياريش مزيادك كوات زانست الشرعي دريا يكي بامسر وسلام همو تمني منو تو تواو ابي هش تا زانست او تاين لقراغكيا او تاين لا لواري دريا زانستا تمني هر يغلى ايما اگر 100 سال شو روش خریکی خوندن و خوندن و ورگرتنی زانست و بخشینی زانست بین هشتا اوتاین للیوار و تنکاوی دریای زانست و زانیاریا بو یک خمسار نبین نلی تمنم روی و نلی تمنم بسر چوا نلی هیلاک بوم نلی پیر بوم نلی نخوش یکی وام هی ناتوانم که بتوانی تو پاساوی باطل و پروپوچ بو خوما نهینی نوا زانست به شهاده کتایی نایا هزار شهاده و هبیه هزار بروانامه بینی دو هزار دوره ببینی ام جا ابی زیاتر هست که تینوی زانستی شرعی اگر وانه بوین کسمان با تیه پر کردنی قوناغکانی زانستو با دسینانی بروانامه کان زانی من تینوی زانست نینو زیاتر خو من با عودالو خو من با محتاج نازانین بزانین اوی کفیری بوین نگبتیه چون که کی انسان و تی پیویستیم پینیه او روشه لهمو کاتی زیاتر محتاج و آتاج و پیوستی بزانسته و او کسا زیاتر گرفانی دل و مشک و عقلی بطال و خالیه که علیه پیوستیم پینیه اول لویه که ایتر هیچی ور نگرتوه اول نشانه اول خواه پنامان با لو علمی فیری بوا لذتی ور نگرتوه چون که اگر لذت ور بگریه وکو پپولو مشهنگ ابه کپشونا دا تا روناکی لجیان ابه او امبالو او بالیتی ام گلو او گلیتی، ام باخو او باخیتی، ام شیو او دولیتی، لم چل بو او چل، لم گل بو او گل، هشتا وکو زیاتر، لگل اکتیر اخوا، هل افره امجا زیاتر هستکا تینوی گل اکیتره، تینوی میوه اکیتره، تینوی کانیاوی اکیتره، لم جوگه او اخواتوا، هل افره اروال جوگه اکیتر، اروا او جوگه اکیتر، خوازیاری زانستی شرعی تا ای خنناو گور ابی او ابی، لکو تایا داوا کن لخوا خوایا عودالی زانست من که یارمتی من بی هر کتیب یک من خوینده و با پایان هم گیان خوایا تینو تر من که لپیشوتر بو اوی زیاتر حول بدین خوایا لخزمت ما مستایا که اگر روش یک من برده سر بزانست خوایا وا من لیب که او روش بوا من لیب که تینوی چم روشی دهاتو من که روش لخزمت ما مستایا بین زیاتر هست با آتاجی من بو ما مستایا بکن لخزمت یا بین گوی من لدنگی بی چاو من لروی گشیان بی لخزمت یا نا چوکی قطابیتی و شاگردیتی و محتاجی بو علمکیان دا بدین و خوای گوره توفیقی ما مستاکانش من بدا لشیان ساخ خا برکت خات علم و تمنیانو برکت خات جیانیانو
1: تا ئێمەش وەکو شاگردێک و وەکو پەپولەیەکی دەوری ڕووناکی لە دەوریان پەروانە ئاسا بسوڕێنەوە و بۆ زانستەکەیان بسووتێن. خوای گەورە لە باوکو دایکمان خۆش بێ، خوای گەورە ڕەحم بە خۆمان و ماڵ و مناڵمانکە لە فیتنە و ئاژاوە و بەڵابمان پارێزێ، لە گوناه و تاوانەکانمان خۆش بێ، بە هەڵە و پەڵە و گوناه و غەڵەتی خۆمانمان لەگەڵ نەکا. خوای گەورە ڕەحمەتی خۆی بژێ بەسەر خاک و نیشتیمانمانە، لە ئافات و فیتنە و بەڵابمان پارێزێ، لە باوکو دایکمان خۆش بێ، ڕەحم بە ماڵ و مناڵمانکە، ڕەحم بە هاو نیشتیمانیانمان بکە، ڕەحم بە میلەتەکەمانکە. خوای پەروەردگار ئەم کەناڵ و ئەم وێزگە و ئەم رادیۆ و ئەم ناوەندانەی کە زانستی شەرعی بڵاو ئەکەنەوە، خێر و بەرەکەت و نووری هیوا و نووری خوا بڵاو ئەکەنەوە. یا رەب العالەمین پشتیوانیان بی، پشتیوانی ئەوانش بی کە ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ بە مادی و معنەوی لە پشتیانن. یا رەب العالەمین پشتیان بگری، بەرەکەت بڕژی بەسەریانە، خێر و خۆشی دنیا و قیامەتمان بەنسی بکەی، ڕووسووری دنیا و قیامەتمان کەی، لە تەنگ و چەڵەمە و فیتنەی ئەم ڕۆژگارە بمان پارێزی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي إسلام.